0: よじゃさい。見どこされる、だりががなまうのばよじゃたさい。マラディベルデ、ベバスラザサコ、カルカイ、チャテマポニー。パリキャツンテナロ、カマ、バガバティ、バイネ、アルケイバネ。ドキテバイガズミコツラナコ、タンガルダサンジョヤ。パプリムクタバイルバウタウテ、ポクサンパランパルマラ。マリキサウドファン、ジョバガバティ、バイネ、アルケイバネ。ドキデバイガズメコチャラナコダンガダサンジョヤムティナマダリシャキナガリマパシネバカタマパニパリシャチャンダナロカマバガバティバイニハルキバニバルマンコカルナムジェラリシレビンティガリヨタサイバルマンハンシュバー、シュバー、シュバー、サバイ、ソニー、ロハンチュー、カチュー。バキチャイナタタ、ピソンナイレイチャー、マヨガルダチュー。アウラザバヨ、カリバカタマパネ、ドラチャルバイ。ガネチャンサバパプ、アネタラカニスカ、マティマガイ。サチュバタガロイ、ナンコイアルカイ、ニンダタガルナンパニー。アルカコダナカ、ナライアビラジガナン、アサルホーバニー。ジャティダーマラハイ、ナンチェトリハルマジョチャン、イネチャーロー。シュダテタパ、セウイラナン、バーマン、サリイカバロジャティダーマロイ、ナンチェトリハルマ、ジョチャネネチャロ、バルマンバイカナベタ、ベチダハナン、コイパルンタファニー、ダンチュロファニチャ、バネサハザダン、アルダン、ガランラファニー、タムカツアカラザイ、バイラロナン、ストリライ、デウタイサリー、マンナンフィトリラマドラライブジコブサトゥサリイカガリイエスタノストカサリモクタタホナンサンサラサガルタレジャイオシエティユチェンカリダーマコシラコ
1: カリンチョガウパリカワナムサーコカマルプラサーギミリハマーマーアシバサコウメルマーサイルンエペマーयसो मैले जानेको दुई चार शब्द गीत भजन भन्न म आएको पुण्य भूमि जम्मू दिपा भगवतीको राजा पुण्य भूमि जम्मू दिपा भगवतीको राजा नेपाल हाम्रो कति राम्रो एसियाको माझा नेपाल हाम्रो कति राम्रो एसियाको माझा भगवतीले भोगा खान्छिन् यही शरद कालमा भगवतीले भोगा खान्छिन् यही शरद कालमा संसारी जीवन जति पार्छन् माया जालमा दशैं आयो जान

ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッコニテキエクラリパブジレヨカガマルスバニユカクトゥブンドゥロタポニエカイラダルダサイケリアイシャランパリラダラディバチカヨカクトサイ。